0: Tumraki.
1: Allô.
0: Allô.
1: Allô.
0: Oui, muri bande?
1: Eh, ni kurera Imana kwiranda.
0: Amakuru mugenzi.
1: Eh, ni meza ni meza.
0: Ego, duga ku ijambo rero.
1: Eh, ora nagema turinze ijoro ryinzu mudamo wanje Charlotte turi kumwe.
0: Mhm.
1: Eh, nagatekiki wanje Frank, kurera Imana Frank turi kumwe.
0: Ego cyane.
1: Jambo na Bera kumusenyi.
0: Ego.
1: Aberi.
0: Mm.
1: Ama nkabona Rishari Bujumbura nkabona na papa na mama Munyakitebeka.
0: Ego.
1: Eh, na data bukwe na mabukwe ari Muramba mu Mbuga.
0: Ego.
1: Ego namwe mu mpayi murongo.
0: Tora gukengurukiye.
1: Sawa sawa.
0: No kugira ijoro ryiza kandi ukomeze kumva ibyo byatwe. Ya twese
1: mugenzi.
0: Mm.